Siri Aquarium, gătăță cuțani, najdobroj, najvkusnot, șef Ivan. Complet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračeš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kuchani. Zamisli!

0: som nový službeno predĺžen salón vo Bytova. Vlez vo stará čaršia kaj ad pazar. Laminati, parkieti, vlezni sobni vrati. Ekskluziven uvoznik na najgolimite evropski brendovi. Ignácia, mesto, kada finalnata faza stanuva početok.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: Maka.
1: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometaske najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas. Strumica. Кога и да пуштиш канал 77, влезеш во светот на

LP, Lost on You. Rebekovda, zdravo. Koja domašna obvrska ja mraziš najmnogo? Viber 072-60-77-77. Ja smrazam da mijam sadovi. Sve mi daj, samo ne mi davaj da mijam sadovi. I znam da je petog večer i niko ne sa kada misli na sreduvanje, na čistenje, ama baš u tri navada da pijev kafe, naletav na jedna objava. Malko me nasmeja, ama malko i me motiviraše za onije raboti što mi se teški tako si i odložuvam so denovi. Еве, може сите заедно ќе се мотивираме. Ќе кажам за кратко зашто станува збор, ама прво да те слушнам. Која домашна обврска ти е најтешка? Вибер 072 60 77 77.

Dragi kom Bogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kom Bogdanci.